áit agus sé iúd heag nó bhainscailidir bet méid an dísúid sehid ógéba an stomnú béag discusa do chuag gaiigh spanáó a bísam níos nó níos nóga náce sé a siústa sún ag mai ní a Cheryl Wapatri dí a bete ag dísúid de se beat ag a dí a beto ag a James Gall nu gaiid dí a be a badmstaigh den ha is a céte cuiú ge iún iúnt cuiin heú gen he ó dí a beto ag he Laurent Blacksmith hí sin asúgi ba den ha was one pi ba ho chu ó den ha é abt sin den ha é was one pi de ka ka dukt gen he shelter é ó ge Peter Nipash de de beto ag gen iú le de ka get we he a dad út ha shelter gen iú he nu ge so shad he mi te ka iú nu ge bui é ó ge iú de ba jmunch ge shad de ba jmstad no tí sig dan zidi tak te ó ge nana kon de jmunch ge shad beto no he mag ha jmunch ka agjens te mek